0: da kunkan.
1: Ninde togoda kunkan lame wati selenye, au niche alisa, au ka lame lila, au mnuye anta sirala, bi kanjuma ni benje mukambe kakuma, sifina ka ubuludo ninde la jona barala, nanku responsabilisation precoce des jeunes. Ambe togoda rekono ni wati nan, kerenkerene yala, ma marakono, kwa divar jamana la. Ani de akwali Musa de binyongon fe ni bela jelembe ale don ko Senegala de kabo radio ma FM na Senegala de ambi fo anga wile jabilila
2: ay danse
1: Senegala de ko kibaru ya jumane be aw fe ni no ma FM na
2: kibaru ya ma fe an kibaru ya duman gbansane anga ma FM na bi ame barakala ni mandika RFI mandika wiye barato sabatini kibaru ya duman gbansane be ambro ya
1: O kibaru ya duma ngansa una ameseka dama doni ndon kibaru ya duma munume au fi ni nomadu wirela.
2: Anga kibaru ya duma munume ambro mandu wirela. Kome vakansi watile eva lonko demisyon ire ufunani obo katulunga doke avefo mako wozo vakansi. Obakela anga tonkwi marabe demisyon ube. Obakela jugumi walima ekupu mukforla olulebe kuputala. Me abakela kakunge vakansi kutu. Kutu kule oka ke anga grupu mnuka ukunta okokela akala kuna sini donke ochibara dumando ulebeni ofunani me balonzi okela ase munu mbola koma kana unana vakansi la ofunani ani dugude nunu obe fralanyo kan ka balon ujue ka ke komi match de gala ochibara dumando ofunani nebeni ofunani me kodo oke abe fwama kokus de mas nyena ulebe buri buri meke ni mimbola amase mimka Bena mase kumla, otma mi blalanya fe ole gaela. Mena kamla minka agbeni ke ole gaela, abefwa mako kus de mas. Me abefwa anga kabla kanyrele la ko gebia. Ofuna nebeke la dugu misen misen ula, kake kumi nusondia ni kibara duma mme ma marala ya lerina.
1: Obeke refe amese kadoni wati na ma dugu la femiye samia tabulo ye, ofenebe au fe togo di?
2: Femme famia tabulo ye, ofuna nba mfe, oba mfe ko nyena man la passé avec bromna avec brobrel la famia ta broma obé kibaral nundila rafi mandika rafnan mekibaral nundila ani amfunan mekibaram nundila frani avec famia le ko iman funan di anga la menawulma
1: de akwali musa nalebe wule ko senekela de inkabo ma fm na cote d'ivoire jamana kono ami fo ni nyini ngale nunu jabilila
2: wa anche wa amfunan nga fuli banya nga fuli kere kere banya ma fo wati be anche aika barasa Watinila.
1: Asera kafe munu soro kada au kulo kambi ore niye au niche au kwa kulo majola au kambe doko kumwere ni wati kele ni anini kene kele nka doko kumwere sa amena kuma femika ore ye sifina ka uka farifuni mifen sumale unye nanko ma boisson energizante amena kuma ore kandoko kumwere nyano chesa ayeto RFI la melila

0: Ninde be an lase ma den kan fotogo nogon kene kan ani Balandu Musa de be nyokon bolo ka bo la Guinée jamana kono. Ale inko karamogo ye, Balandu Musa be na kuma anye bi responsabilisation de kan. Ambi fo kosebe Balandu Musa.
1: An na foli sila RFI ma den kala memba bela dene ma. Anye kuma den responsabilisation anketo wole fasari la mande ufuruba kanote karon noya beye akuma den nyaye. Oro ni anya fe ka responsabilisation nanya fe ka wanya for manding furubakano. Ansoto responsable for koroforma. Responsable. Ukroli ku mwome ye ku debibari. Debiala. Ule responsable. Debiala. Ni kusisen. Ku ohon kuyameni. Jone be a responsable di. Ufonyali anakando. Ku kumeni jone be ni jebiala di. Ukroli di. Nini ninkali keda ukutina. Jon kakan ka jebili ke. Ku ni na ku kungoro. Uro ule jebiala di. Uro. Responsable jebia ba responsabilité jebia li ro kake ko jebia la de okoro le ko kake ko kanfobadi ro ba ke ko kanfobadi elele ilola ko wula ko kada bede di mutumba akeda juma ni mutumba oku ko ni doni lato elele ko ro si se amra lo ko ja doni taba o ni jebia la o be yo kuma den kilene ro ko ni doni taba e kali saledi ani ko ni jebia la e kali saledi obeye kuma kelene di kama soro mandengalu ye afra wolo do son ko honi ka wola mida idi ogbolo jimata okoro di kwidi o responsabilité ta odoni doni meye wodi nile ka okola mna yala ele bese ka doni wo ele se ka wota ba ro woni doni ta ka ko doni ta ka ko je ka ke ka ko jebi ka jebi lamida wole toko responsabilisation. Responsabilisation est mon mutum. Kamo lo ku jebi yali yala. Hali nifunke mensi kasabi seda dingrado do. Hali foko sise nimbrake jebi yala di mutu. Wala brake ata doni taba di mutu. Dekala doni ba doni taba di. Hali se kiti la mutu kwa sabuke. Ale te doni di mutu. Ale ye doni tala di mutu.
0: Yala sise amba ye kafo anga sifi na kacha mambi nuno ube bali kake responsable uye. Masa uba foko isira doke sisa no achama mbo kata doke uyore. Yala ukuma ini batu amsega foko shifi nunu ubuka ke responsabili masa uka kumaka mawa.
1: Kosebe masa la kuma wo ni afara ko idise ka dokela igire nyamtu kosebe waya idara ye ka fo den ye dingrama no sine ale te makaranta gbengbeni mutu afana be se ka makarani ke woro mansalla kuma demba se si kasabi do mansalu gidere ye aida la dena sine tafoko alon kuite den tanandi mutunde alon kui fadambra se e gire tama ko do lo sine o korole si se e fana ye donin tabare de mutu ye wole magbenka ite donin di mutu ni muriya o turala do na alukundo lui est dans long doni doni ka foko ja mfana kaka ne mutu ka se bara kelangire nye ani ka modu mara ka tre ile tre mo gure la mara ko no yi na ni fadi ma wala mutu ni ko do bra julu bra si polola o korole o kono benta do bra karfa ifana la odo doni do bra la ifana ku ifana bra tre doni taro ifana bra ke jibi ala di ni sema ni kala ko do ma mutu ye na kana o kontembo odo kana o jibi di kana o jibi ala di
0: responsabilisation responsabilité ani responsabiliser ani chama famia ni bela jelena bi Balandu Musa hambi fu ikani jabi nunu bela
1: ma sha Allah ambe doni
2: togoda ukunkan
0: Ninde togoda kunkan lame wati selenye au niche alisa au kalame lila au mnuye antasirala bi kanjuma ni benje mukambe kakuma sifina kwa ubuludo ninde la jona barala na nkuwe responsabilisation precoce des jeunes. Ambe togoda likono ni wati na kerenkerene yala ma marakono kwa divar jamana la. Ani de akwali Musa de binyongon fe ni bela jelembe ale don ko Senekela de kabo radio ma FM na Senekela de ambi fo anga wile jabilila
3: ay danse
0: Senekela de ko kibaru ya jumele be au fe ni no ma FM na
3: kibaru ya manfe an kibaru ya duman gbansane anga ma FM na bi ame barakala ni mandika RFI mandika wye barato sabatini kibaru ya duman gbansane be ambroya
0: O kibaru ya duma gansa una ameseka dama doni don kibaru ya duma munume au fi ni nomad wirela.
3: Anga tubari ya duma munumba ambro mandu wirela. Kome vakansi watile eva lonko demisyon ire ufanani obo katulonga doke avefo mako wozo vakansi. Oba kela anga tonkwi marabe demisyon ube. Oba kela jugumi walima ekupu mukforla olulebe kuputala. Me aba kela kakunge vakansi kultu. Kutukole oka ke anga grupu mununka ukunta okokela akela kuna sini donke ochibara dumando ulebeni ofunani me balonzi okela ase munumbola koma kana unana vakansi la ofunani ani dugudenu nobe fralanyo kan ka balon ujue ka ke komi match de gala ochibara dumando ofunani nebeni ofunani me kodo ke abe fama ko pousse de masse yena ulebe bori bori meke ni mimbola amase mim ka Bena mase kumla, otma mi blalanya fe ole gaela. Mena kamla minka agbeni ke ole gaela, abefwa mako kus de mas. Me abefwa anga kabla kanyrele la ko gebia. Ofuna nebeke la dugu misen misen ula, kake, kumi nusondia ni chibara duma mme ma marala ya lerina.
0: Obeke refe amese kadoni wati na ma dugu la femiye samia tabulo ye, ofenebe au fe togo di?
3: Femme famia tabulo ye, ofuna nba mfe, oba mfe ko nyena man la passé avec bromna avec brobrel la famia ta broma obé kibaral nundila era fimane kaira fanan mekibaral nundila ani anfanan mekibaral nundila frani avec famia le koyman fanan di anga la menawulma
0: de akwali musa nalebe wule ko senekela de inkabo ma fm na Côte d'Ivoire jamana kono ami fo ni nyini ngali nunu jabilila
3: wa anche wa fanan nga fuli banya nga fuli kere kere banya ma fu wati be anche aika barasa watinila
0: Sera ka fe munu soro kada au klo kambi ureniye au niche au kwa klo majola au kambe doko kumwere ni wati kele ni anini kene kele nkan. Doko kumwere sa amena kuma femikan ureye sifina ka uka farifuni mifen sumale unye nanko ma boisson energizante amena kuma ure kan doko kumwere. Nyano che sa ayeto RFI la melila.